moun yo ka prele a tan nou ti moman ap prele m ap pouvèl li nan pou nou talè te fin pase avèk Eli n ap pouvèl li lan tan nou ti moman.

Si ou gen yon ka aksidan ki legitim e valab, si ou ta seryezman blese a koz de yon lot moun ki ta mal kondwi, ou bezwen konen dwa ou nan eta Floride. Ou vle gen yon avoka honet, kap travay du pou ou, e kap goumen kont kompanyi asirans yo, ki yo menm selman konsantre yo sou profi yo, e pa sou viktim yo. Ou vle yon avoka kap konsakre l pou ede viktim yo, ki gen eksperyans e ki konen sa la fè a. Yon avoka kap konsakre l pou kliyan l yo. Ou vle yon avoka ki pral personelman okipe l de ka ou la. Ou vle yon avoka ki wap ka renkontre, pale ak li an person. Ou vle yon avoka ki lot jij, lot avoka ak an pil kliyan klase kom yon gro avoka, kom yon avoka ki pi bon an. E ke yo evalue pou kompetans ak etik li. Si ou serye, e ou gen yon ka grav, ou swa yon blesi permanan, ak pet, ak koz de neglijans yon lot moun fe, li nan entere ou pou chwazi avoka ou ak an pil atensyon. Ou pa vle yon avoka ki nan televizyon selman, ke ou pa jam pale ni renkontre, ni gen kontak personel ak li. Ou dwe cheke tout bagay sa yo. Fok ou cheche konen kalifikasyon ak repitasyon yon avoka avan ou remet li ka ou a. Si ou vle pale avek nou nan biro avoka Paul Novak, rele nou nan 305-947-3000. Nou sou link e sou site internet. Nou prezan sou Google epi ou abjwen nou sou page LinkedIn kote wapwe eksperyans ak kalifikasyon nou. Biro nou an servi tout moun. Nou se yon mamb dirijan nan sid Floride pou kominote Haitien Ameriken pou plis pase 40 l'ane. Se selman avoka ki pi bon nan eta ki fe pati de group sa. Avoka ki reisi pendant tout tan sa e ki jwen apresyasyon total nan men kominote nou an. Fè yon not. Kembe nimero nou nan telefon selile ou. Rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Nou kapab reprezante ou si ou ta bezwen yon avoka. Un avoka ki bon nan sa la fè a. Ki honèt, ki fè an pil sikse e ki ap disponib pou ou an peson. Nan biro avoka Paul Novak, nou pale kreyol, franse, anglè ak panyol. Nou pale avèk kliyan nou nan lang yo pi alèz la. Rele nou nan 305-947-3000. Si ou pata jwen nou, ou met kite yon mesaj, nap rele nou le plu vit ke posib. Anko, numero a, se 305-947-3000.